Okali kambo pepo njili. Ekiti na njili mikane kei. Mikane panzari batu aposto baye nango hane pete zete. Moto na moto azwimo kanana e. Hebe. Patati, patati, patata. Oye sengo mokane uti. Chéri d'amour ya bolingo, keba. Azumi kanda, oba. Sika oyo moto na moto azumi kanda ni apasoli. Me mama apesi na mwana na ya kulutu. Mama oyo ya kulutu évidemment, keba. Lokola eba rotan mwa mala mote apesi mwana na ya liboso. Papita kena mokanda tata na yo. Moi, la banique.